smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.